bai fatan da rasani a bai kiran ta kasa da ruwa a tsakan yana an bono su ruwa farskam shimin an diyan diya minti farfashin man loko osu nero zan denye kura da farskam shimin adin a kuna za a kutunar tuma diya da jin gaima farskam shimin da bilin sar im da trina kuma mai ala diya rufcin da ya wata ishe amina nan jiwa farskam shimin da daurin ga turo kiran ta su kasa don injina don ne da su hafsa an danan diya faksinawar kura da ma ido lokutun da gonu farskam da rufin da nan diya da yanaro lokacin kalkali umar alhaji baito farskam da ke dagar kuko an diyanan da ya sarrafa fuya kawo da kulewa ta sun yau.

0: da tambaya a wado tara da intit bara waje la imlan oxygen da mabasin a wula su biya litare so dole ne mu mai gwamnati ya kokori su din amma ci daudun karayero no nye inde gwamnati ne makakalla so su din bayaro no nye inde imlan biya ndia krole ne mai la ba adtu ba adbad ci da ukulan zade imlan human resources gana hoto gulgana ide buron sa litare kam mia piu firak do ne gozo ma falla dia ya ka gozo ya kasoro wanja gara ka ziya da sti na ri ndongoro te gwamnati da andiya bana ci da uso da andiro sira kuro ci da uda amde duli fato eso de kole zakara za ci da gozo ma eso nasin so aula so doctor so ada zoro faida kin umidu aula shiro so shokol chen beji awa ajili awo na sha ajili kin daram de so awo so jili de so aula so adin magin kan bo so jili da tambo fato iso da kwason amsado sarana litari da fato da san masotilo amma futu do ne kure da kirmai da gare a wado complications kirmai so da rasa fato din am fato yi san zambi mo maso ne rasa sarin ba kamu buroman bulan badija bunamja litaro sare shi ta da ila tuluna muko sare ya tuluya a wado ranin fato din ba litari din da wurin zambeji futu sakata da tambin maso aula so sai kuro kwaso da duwan sande kokoli sare kama da su alitaro duwa sare arinya a kulle da ni malum wani roge aula ruza sauru su aula su yo kam fijin da uti zai banu da she ba rowaljin ru kai da zu murada ta amsa duk lafirum murada zada lafirum ma ne sande sa sande suraro de rowal zai awambeji ni rumin ma sa surogana lambroman bu pinimin la su surokin ta video so sabu pinimin ma da teneli taro le ne dalin zuda aula shiron bay plus ta previa la so kuna tara ila so bi au kada complications kan patwe de no jiba kurun gai ka bidun run non ni tini min ishin din ya kam ya surna da nyakle wa de rusu de ni mia neuro based rebet respiratory bone min nan buga na futa ni min cira da kuro so din ba so aula so san mali ta so neuro gulzain da inga wa da dima idan afiso kakalja da inga na la ka zikir mu ya tara idan afuwa waljin kwason nana kin kon gaso da andiya banaza banaza dalin zudu haki shi kwaide au kada ko kamuwa da surara walja ni kwada shiro lambiti me shiro au yin ba din bara walja kamu da suro kaziyen kara ni kon ga manan min bari min shi kamurin dan so ondin sanya wanyena au sana min beya kama ndoro yo sanya sarutoro akawa dai aula so falla ndiya da shaka zijin ban ya sorin ba a wadu suru suka sun zu sun ne din kalan za bana ji imlan ne na min bar walje imlan she na zur bar walje nan di sorin di so bar walje ka zero walje anna ka doka maso da bana no dai niyar faida shero faida
1: gila harami kuruntu su adu dare da jiro kauli ci litai da kurno wait main suro kauli done ci litai allan ilmu agonu yero harami kuruntu su daji adu dare ram first scrum na lefa yalande kwero andia sudu susu ukline ndiro first scrum adu dawrnge ita gatskuna adema kusoto andeta na se done tenas maroti za fatu ndaro sonne adu rupta andiro kauli cinza ya hazana adu sandiro tedanye askrandia flena daji unan ndiro first scrum adu dawrnge ita gatskuna yana ndiro sai loktunde fuyanyin kaudo klewan tusinyo
2: ba ai suka suro kawo adiyan moto litare da nguron nguron dero ga indin
3: kwasa fita yartaye na nguron dedin flangs
2: ai shi kwasa fita yartaye din
3: kwasa fita yartaye adu kwasa done kamceje kurun nagadin kamfalin cizu kamfal lokojin
2: ma kwasa fita yartaye kam lorjin na
4: ferin taw da maro kam lorjin kla loktuen sharaitiya
2: mama kwasa fita yartaye adu wari zuna de
4: ferin auritiye su tana de amma son yayi an dai ranye clan dia yit kayan di walla allan
2: ba ai so di walla din
3: an dai ranye kosa shi mada kalliyan muskon dia kla clan tulka ji sakata kinza kumbun dia shawar beta kada ki sai ya shawar tulka kuru ade ma korkor dia kada baro rotin Lokto ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne yin karingin Kaduna Muskon dia kilakilan tulyaw, nji sakata yayaw, kumbungila buyaw kuru adema korkorndeswa kadaw baro ronyaw. Diwala alan ande kwa sadone fitayirtayeda kaliyan. Kawli adi, darason nandirosudu.